Măi bea săracul cu bogatul, dă să minună dosatul. Bea săracul cu vadra, bea săracul cu vadra, mă, și de la toată lumea, mă, și de la toată lumea, măi.

Dar bogatul că zicea: măi, sărace, sărăcile, dă-n-ai cămașă pe tine, mă, ce scoți vinul cu vadra și dă-i în pofida mea, măi. Dar săracul că zicea: măi, bogatul,

Măi, că ne mor banta de foame, că ne mor banta de foame. Măi, să miră și cârciumarii, de unde m-a le dat banii. Să miră și negustorii, de unde m-a le dat polii. Măi, nici cu sapa nu prășesc, nici cu coasa nu cosesc. Din cârciumă nu lipsesc, cui sunt dator să plătesc.

spinare, pușca, să-mi iau frita la spinare, ca să ies la drumul mare. Măica la bruc cu șapte pistoale, la bruc cu șapte pistoale, venite la mușa male, să lovesc unde mi-l doare.

Ne-ai că m-a făcut maica, hai duc mai. M-a făcut maica, hai duc, de unde e furnul, mai duc, mai, de unde e furnul, mai duc. Că nu fur mai de la toți, numai de la care poși. Că fur de la ea bogați și împărțesc la ei sărași, măi, și împărțesc la...

bea săracul cu vadra și de la toată lumea, măi, și de la toată lumea. Bea bogatul cu litra și nu de la nimine, măi, și nu de la nimine. Dar bogatul că zicea, măi, săraci, este răcile, dă-n-ai cămașă pe tine, ce scoți vinul cu vadra și de

Dar săracul că zicea mai, mai bogate a bogăților, avea distin litra din mână, că-ți dau un pumn peste gură. Dă sarele intra din mână. Ce-ai tu cu vadra mea? Ai bea-o când o-ai putea și-ai plăti-o când o-ai vrea, măi, și-ai plăti-o când o-ai vrea. Măi, nu diseară, mâine seară, am să joc la tine în sală, să ne dai ceva parale, că ne mor banta de foame, că ne mor banta de foame, măi. Oaie verde-o viorea, măi, dar Mihalea ce făcea, dar Mihalea ce făcea? Hai ducește să-mbrăca și la boier să ducea.

Bă, furiș, frate, intra, măi! Piste boier că intra! Măi, dă-ne ceva parale, că ne mor banta de foame! Dar boierul ce spune? Eu mă jur pe legea mea, doi aveam pungă para, dar Mihalea ce făcea? Cuțitul că mi-l scotea la gând, frate, că-i punea și la gând, frate, spunea, măi, spunea boierul tot ce avea, caută-mă după ușă, că mai am o găletușă. Ai găletușa că merea, dovadră și cincioca, dovadră.

Găletușa că merea dovadă și cincioca plină de galbenerea măi. Bănișorică lua, boierul săra rămânea măi și din gură că zicea: nu e băiețe păcat, m-ați lăsat lemn uscat, că m-ați lăsat lemn uscat măi. Și acum spune, spune, moș bătrân,